0: Me mindi kodopenav, na amare buti, na amaro trajo to bujte di kas, amare šavorengo trajo to bujte di kas. Kade to buj amete politizali, kade to buj amare bućate keras, naš tik keren kodo, so edi kerdam, žanas, hoj so si hara so penem pamenderom, varu lavžavaju kadeo pamende, di kas hoj kosi kodo, ko žanel te gindi ipe, kade sar oč erom, ečačerom, er to sar karka do penavtuke, de musaj ketani tin kras, musaj neves te gindi pe kogodi. Me kade gindi, maj baru baju kodoj, hoj kana orom, siles je kcer hatamo, atunči anda kodo to boja kamel te traji pe kaj voj romi. Me kade gindi kade o našti keras, mi anglunes kodo pendem, uđe hoj baro jo feleleše, go vakana kodo penav. Kade gindi hoje bare partura, kodola diken hoje rom čorej, diken hoj hampe. Kado oprehasnali pe kodo, me kade gindi, oprehasnali pe kodo, hoje rom tena kutilen saketane penge buti, haj kade gindi hoj kado naštik mu kaslenge. Me kade gindi hoj ko politika oprevalali sardas, taj rom ko amen kote savazi sarde. Kongodi to buja ste dikel, hoć sosi, pesos te to buje rom. Me kade gindi, kado te di kasa, kado te, kadi vorba, so me pena vakanak, šajke, bute žene, na kade gindi sarme, te di kasa kade, kado hoć so kamena menca, kada la duj bare partura, aj te di kasa hoć, a mi natunči to buj, te avas feri rom, kana to bujte sa vazi saras, aj pene na menge hoď, vikako, vikuko falo, jere na menge, palako do pali na aj kanči. O čorripe bari buti. Kana bari, baro jo čorripe, a tunči amerom, de na ferierom, da kada gindi vije gaže, je kavreske žavce.
1: L'Anglicano Radio Osco Lovarizco Nazionale Glaso.